ni magojishe nyako. Wasi na ben krampo na. Obe uo. Nenka ne din swape pa. Mawu ye ya break marate. Aswa chere bo. E wumulutu.